تركيا جبوم على البلد السوري ين هريما هيك ومقام فراتي عليك ريدش اللي ببريا قشتياك ووفاقا نشي تركيا رجل سشامي بيستيكي ترمهي رقم لياك وأوجي هجمانك يكي مين جاهل كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريما أوبرسيونين كمقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجي بارزقها هاتاي رجي شانديا ريفا بريا وفاقا دادا خيانيه كد ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني ودنا خالجي ديكرا جمع جارين كو جماريا راقشتياجي كو سه هزار بكتن كو ديداجي مالبتين سوري راجي ورين شاندين او بارك شاندياجي كو دنا فبكتنا ديجي كو خارني ديجي بينجهينا وتمام دريجين كو هنا مينا آردا و سلچه کو و فرقان جی و رابیا کو فرانی گیانا جی و رونی کو گل بروژه ای و کو پاسوریای و هشک جی ماکارونا و نیسکا سور جی و شیرهیا و برنجی جی کو جی و هروها جی و مزیا جی تری جی هشکا و ریو بریا بالکشان دیا کو لگل باقاتینا کو پیمایا کلشو سکتورا کو سر کومرا کومرا ترکیه رجاقیب اردوگان جی جیهات یشانده کو دیده دی بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین جبو گلی کو سوری جیهنه او دا پیمانه دا جیو ها ها تبو گوتن کو شکا جو برای سوریین کو هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا کو دا خویانیم بری لکی رکاوانه جی او ویس بیجی کو لسر بی کو یکیه برداوامن دبن او گاوا جی کو جیت کو نخکانو دس بی کریه پشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا کو نوا وکرنا کاوا گراندنا یکی تیایا کو بنا سوریه به جیهانی را گاوندکا گرینگه آویتنا و مجیل ترکیه هردم پشتوانیا وی پشکفتنکا مزین گریه